0: صبحت منو
1: نهید. مادرugada سرتانیجا، a parada obrigatória da boa música sertaneja.